0: eyin sɛme na wo ka kye wo nyankopɔn ma sɔfo mpanimfo nkuma ne adantamu sɛme na wo ka kye wo nyankopɔn kade fora ba ko
1: sigi
0: ala de bosumi eto sunsia no akwa gu ara bai mini atazi driver tro driver wa wo ko kwantenten long journey ano pai na wo to see ni ma wo ko yi wo so wo ya town running sema na wo kan chira wura di ahoma chi mini umie nu e sasa ya da wura di asha no bye bye ye pa ya wura di na pai wa de